anti sitä uraa usein moni. Me tiedämme, että se on suuri formatiivinen assistanus, vaikka me sitä uraa ei moru natural. Moru natural sille. Ne vielä existuja alle lokaali. Ne vielä ei moru sinne minua kanssa, että hän moru sille. Hän on fiilta, että ihan fattakin ihan, että hän moru sille parantamaan. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Moruk Sesseluk Nevemaka, Ula Lavos, Nita Vela, Paya Montu Kahuru Bay, the first Tara Vela Morus Nevema Afetado. You don't know Kasona there. It's a procedure, Tao Adubus,